Kanai thak takha amen kapelo theilo ti hlani aron satuka HD roaming lena ani par paripu hian anjai bulten hla tha in ngai thak anuam hle mai zaiti le turkha pakunga good boy omega sangte te lo ngai thaka tan le ke ma tan mi ro tan sak le a par paripu nang po uluk tak ke ne lo ngai thla don ne vigung te hian anjai sari play turkha evangelis omega sangte ha bolzao mi tan rontia evangelis omega sangtea le lo ro puila evangelis omega sangtea tak tak nge do tika karon rethei to boxi lo tak ni tur ngai photila tin vi kung te pon uluk tak ke ni longai thado nia roji kerm sang pui zai kan ngai thave thunga kasuang ri tak phur le le inum hi ti la sak kan ngai thla anga lai tuna mun sang sanga FM zo is a point pasari longa thatu zong zong tein tan garan la ne.

kaswal report tak le le ni nom he ti la kan ngai tha a haron satu ka garoji kerem sang pui ani fm zo isa point pasari tangin pathian von la kan ngai tha chome ka ala thuna chuan hd ro milian aman engkima min thria ti la sakilungai thang u